0: mệt.
1: Ai da ba?
0: Da da.
1: Oe ga di mora ga wele di petara ya nguba ke ka po ya gula.
0: A ha ke tse ke bona ka ka re ne ke sa bulela ka ofela ka mona ka mo ke leng ka tena.
1: Ah si ya ke tse di bua ke le mogira hela hela ha go kwa le he he tu
0: tu
1: ah. Ah. E ya di dule.
2: Ndalo aka.
1: Eh yo mo go pole ngwana. A re dire nna o so. O tla ba dwa ba zeng ba ba mona na. A re na mona na re bua ngwa gwa.
2: Ndat.
1: O ga re bua ngwa.
2: Ndat wa.
1: A dile to tle le mona o na mona na.
2: O jara ndat.
1: Ka bo e go no wa gona. E ke tla le dina di gona ha o khubi mo la ka tsela.
2: Ndat wa. E ga
1: re ya bu. Ai sa o khona go ya ka ntlo.
2: Ha di ho ha gwa.
1: Ke re go bua ya wa khona mona wa khona mona.
0: Ka pa ha ke khone.
1: Dadi.
2: Dadi.
1: Ha ji dadi ba le ipati di mana ne. Ndi ji ne ya ka mantu ka mana he.
2: Ke lo bile ho ronda tabe na ba ipati.
1: Thank you ngwane.
2: Thank you dadi.
0: Fela mo na ditse ba ena ya hore re lae batho ba batho ba fihlang wa re khopotsa dintho tsengata tsene se re batla re di libetse
2: nnete sa
0: Ailete
2: Ailete
3: ka ba tsoga ba khete
0: ka ofela
3: se tsora sa go
2: ntato wa ka
0: ntate
3: ke sa ya ke sa o phana me se ha se ke se la ntse go go swa tsa se tama
0: Me.
3: Me so ha tlhoke tshwara la metso hona le bitsole lwa.
0: Ke mmalte.
3: Kwa ho kae?
0: Kwa ho kae?
3: E ha ba go kae?
0: Ka se fike.
3: Oh. O ba re se ke batla ho hana motho o tse ke mang ya ke tang ho tswa mo.
0: Me tsalweke.
3: Tsalweke.
0: E.
3: Ke kwa go ha tsang ke tshwara metso. O sa gata ba le mabitso a mangata.
0: Eh, o re ke na le tsholile, ke tlhale bete.
2: O re ke sala ke nna ke re ke.
3: Ha o ka na di fetse o tsaka tsire sala ntse ke ke o tsang ho re sala ntse leng ho no ka sotlwa ne. Ka le jwalo.